0: dance me busa ne say da be no be me ho ade ade wo kan ne say ono de wonye ready enti say menye obi a wa ready a onye me ho ade na me say eh ene de mi mom na me busa enye wo na wo busa me before so kasa nya mu na ne ma me enam ne ma me so titiru na me ne ni san ye e yi say panyi mu wo kasa ye no na me gidi ye ene ma me ni ni san ye ti e chire woni ne yire a woni ni ja ye san san na o mu hyehye ho to onu an na chiri ba ena no kan sem e de chire me wa o tete mi an na me ja ene chiri di na me ne be ma bi be san ye be se 2 years mu eni na sem ni se be ma no so enya me chiri di a obekuno wa enya me chiri di a I me I say o sori an o bru ni nua me mi nye ye da me me bre me dwuma mu o mi nsi obi e mu da che se me ne ni mienu ye be hwe
1: dia asem na esi
0: asem esi ni se be ma no ampa woni ho maami ane e wo ni nche wo frɛ me ma be yare akoda hospital ni ade makoma eyi nti no maami ne frɛ me na mka che nse me koda hospital ana o se be ma no o mu hu no na ne sister nso sori a na sem ne se kwabran se obekunu kwabran se se wanya mechiri dia obekunu enti me de bedam se mesremu se bia mfumso ni firimia
1: kwabran han
0: kwabran meku
1: tudie na opese ye ma
0: me pa cho dia me pese mo ye ma me ne se se be ma ni minim ba bia wo si ye be re na ma me e na meku no so na me so se be bia me ti won kran nyina ni nti me firi ho me ni ba bi ti biem enti won han me dan ma me wase ene ma wase sa de call kaaso ahonum wase sa atoa me o ma me ni fie ma me no oba tan wo je ene ma na me ma me menje na asem no wunim ehu ayi bia wase na ne o de enye hwe kon akoma to em me ne ma no so anya ni nyina ne baaye wasan sese no ma no sabi eno ma no ada ne te se bola no ahyehyehyehye no kotoku no achechere no aye ne basa eno dia bigu enti na me se me de bedam na se de ho bi a se me fon so a me serem
1: ti dia na wo Jeffrey Kwabena Miracle ho
0: me ba cho de me dia ne se wa ma onu nti e na me ye ma dwen se me de toto sa no ma no e se me nya ba bi mfa no ma ni ngu ma me no so ha me se me se sa no ma no eno ma so nye ni nyina na ba ye o she me bon so se me nya me dwuma na me ntena se hwe ne mama no na obehwe me
1: na ne nkra ne ma me we
0: me ba cho no o ne na gai e ma oba no kra ko wu she na chi nti no ne na gai no ne mama me no me na minim wo mo nti eno na ma me ne ba mu bia e ma me pne so a me de ma ne se panyu akasa de e bia na ye no kure ene se afi me wie ye ni
1: na me ko bi e twa twa wo te kwa bna nkan ye dabe
0: me pa cho me fan se mbe busu mi mi enu mu ni o se se wo de wo ma
1: kwa bna me mo aje no pe
2: hello
1: me mo aje o kwa bna
2: fine o mama
1: pa cho na wo te se
2: na me adum
1: yo me din de ma me do fie me no free men share him fie opim so radio me pa cho ti men ka e din be no di ni mo
0: me pa cho
1: nana ya yo na ni nyi nti me hwe se men sa be sa akani bi kwa bran pa cho fe di o ti men ka
2: me pa cho ayo
1: yo me se me de ma me do fie me no ka se frop him so ready a woman share him fie
2: mhm
1: no pa dia me to wan ye boni ye wa hana na na ya dia se mbi abetu ye nim se se bi bru wona wotena ya na ka wo hwe ni mu se nke be ya awade ye no nim ne ti ba ye ho mem awade ye no amba so enko wiase ye so a woni ne ntama ye basa se se ba bi ode ne ne ma be gu credit ni mi ti e opa
2: ah mama ye ho kanu eya no kwe na meme ne ti new town ena ifi o iti yen na problem ni nyina se me ba me sister ho e wo ka so ena me ne ni nyina bai tatem kwa na me sister no no nye den no nye ha na afi yen na ya wa hakama kama o de pacha mi o me hon pa me papa injino

0: waso die
1: hwe aponchina ni se wanton so hie mu a nka wan hu sensuo mu gwa wodu o pofo afri ya da roma nene mehri atra wo wo abeto enkwa mu yo
0: e na bra konfo afri yi woni hwan
1: konfo afri ye de nananom ne ahaban tumi etu so so mu ene hunam ene ya